0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skya har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

En dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

0: Bob.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyer har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyen har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyen har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris, økende til liten kuling på.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skya har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyen har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyer har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyer har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vi har fått den korrekte bingo-innrådet i spill 1 på tallet 47, og vinneren var Bodil Angel Kristiansund. 200 kroner for bingoen på 47. Så skal vi ha to rader og spille om 400 kroner. Etter 47 så leste jeg jo 29. Neste tall ut etter 29 er 31. 3-1. Sytten, tallet sytten. Åttiåtte. Fjorten, tallet fjorten. Åttifire. Syttiseks. Femti. Fyrtifire. Syttien. Syttifem. Førtini. Det er et sommerlykketall som kommer tidlig. Etter 49 så er det 18, tallet 18. Åttifem. Tallet to. Åttito. Sekstisju. Det er også et sommerlykketall som kommer tidlig.

0: bingo!
1: Det meldes om tre rader på tallet 6. Nummer 90 står over. Vi kontrollerer.

Vi har fått den korrekte bingo tre rader i spill nummer 1 da. Og vi kan gratulere igjen Roar Nisha fra Sunndal. 600 kroner for bingoen tre raderen på tallet 6. Sånn ja, så da er vi ferdig med spill nummer 1 og går over på spill nummer 2. Skal vi se. Velg omgang nummer 2, ja. Fortsatt 9 sommerlykketall gjelder her i tre raderen. Tillegg så økes tre raderen nå i spill 2 til 1000 kroner. Lykke til! En rader først, 200 kroner. Første tall ute i spill nummer 2. Tallet 59. 59. Det var et tydelig sommerlykketall. Etter 28 så er det 52. 52. Tallet 13. Femtitre. 77. 30. 30. 76. 76. 32. 32. 41. 41. 84. 84. 40. 40. 49. 49.

vi er tilbake igjen her med en korrekt einråder, Jan Terje Gustavsson, Øydegard, 200 kroner for einråderen på tallet 19. Etter 19 så leste jeg nummer 45, som vi tar med oss inn i toråderen nå, og spiller om 400 kroner. Etter 45 så kommer 83, 83. Seisten. Tallet 16. Det da et sommerlykketall. Ja. Etter 16 så kommer 70, 7, 0. Etter 70 så er det da 54, 5, 4. Tjuesyv, to, syv. Sekstisyv, seks, syv. Det er nok et sommerlykketall som kommer tidlig da. Etter 67 så er det 75, 7, 5. Syv. Tallet 7. Og jeg presiserer nå at det to rader vi skal ha nå da. Etter 7 så kommer 55, 5, 5. Syttito, syv to. Førtitre, fire tre. Syttini, syv ni. 90, 9, 0. 73, 7, 3.

0: Bingo!
1: Det meldes som bingo to rader på tallet 29. Nummer 8 står over. Vi kontrollerer 29.

Korrekt bingo toråder har vi fått fra to stykk faktisk. Vi skal til Smøla med Lisa Frosta og Aud-Kristin Heilevang fra Eide. Begge damene har bingo på 29, så det blir deling, og det blir 200 kroner på hver. Gratulerer. Da skal vi over i treraderen og spille om 1000 kroner. I tillegg så har vi sommerlykketall-jackpotten da. Vi har igjen tre tall bare der nå, som jeg ikke har lest da, så ønsker jeg deg lykke til med det. Etter 29 så leste jeg nummer 8, som vi tar med inn i treraderen, og neste tallet ut er 12. Tallet er 12. Tallet er 15. Tjueto. Det er et sommerlykketall. Etter 22 så kommer 86. Trettiseks.

0: Vi har fått den korrekte bingo tre rader i spill nummer to da, og på tampen her så kan vi gratulere Ragnhild Rørstad, Kristian Sund og Mona Kjørsvik fra Tustna. Begge hadde bingo på 74, og det ble da 500 kroner på hver. Gratulerer. Sånn. Da er vi ferdige med to spill og skal gå løs på spill nummer tre. Skal vi se, jeg skal bare skrive uke nummer 30, og i dag er det 21. i 7. ja. Velg omgang nummer 3. Der. Ja. Her kommer det to nye jackpotter inn da. Vi har fortsatt en årsjackpot på 26 000 kroner. Det gjelder å få tre råder på tallet 2026, i og med at vi er inne i 2026 nå, så er lykketallet 26, ikke 2026, men lykketallet er 26, så får du tre råder på 26, så vinner du 26 000 kroner. Får du tre råder på tallet 1, hovedlykketallet altså, nummer 1, trekt ut før sending, så kan du vinne 100 000 kroner. Får du tre råder før det leste 50 oppleste tall, altså senest det 49. oppleste tallet, så vinner du 100 000 kroner. Får du tre råder på tallet 1 etter det, så vinner du 25 000 kroner. Det er sånn det fungerer. Ønsk deg lykke til. Vi går i gang med hverdagspremien. Vi skal ha en råder nå først, og 200 kroner. Lykke til. Første tall ut i spill nummer 3 er 60-60. Det er et sommerlykketall. 67. Da fikk vi to sommerlykketall på rad her. 22 og 67. Neste tall ut er 81. 9. Tallet er 9. 86. 42.
1: Det er et sommerlykketall. 27. 16. Tallet er 16. Også et sommerlykketall. 68. 19. Tallet er 19. Ja, det er også et sommerlykketall, så da har jeg allerede lest fem sommerlykketall faktisk. Etter 19 så kommer 57. 20. Tallet er 20. 62.
0: Bingo! Vi får melding og bingo enråder på tallet 20. Det betyr at 62 står over. Vi kontrollerer nummer 20.

0: Laila Gautvik Eide, korrekt egnråder i spill nummer 3. 200 kroner for det, nå på tallet 20. Etter 20 så leste jeg nummer 62. Jeg tror jeg glemte å si at det var også et sommerlykketall. Jeg har allerede lest 6 sommerlykketall allerede. Sånn er det, det er bingo. Vi skal fortsette i toraderen og spille om 400 kroner. Som sagt, etter 20 så leste jeg 62, og det neste tallet er 8484. Det er også et sommerlykketall. Etter 28 så kommer 64. Fire, seks. Åtte, null. Fire, tre. 26, 2, 6. Det er lykketallet for årsjackpotten, så den går eventuelt videre til neste spill da. Etter 26 så kommer 48, 4, 8. 65, 6, 5. Jeg gjentar at det er to rader vi skal ha nå. Etter 65 så kommer 66, 66. 83, 83. 76, 76. 31, 31. 45, 45. 63, 63. 79, 79. 40, 40. 11, tallet er 11. Syv, syv, syv. 24, 24. 23, 23. 85, 85. 13, tallet er 13. 21-21. Tallet 17. 55. 55. 90. 90. 35. 35. 2. 12. 2. 87. 87.
1: 30.
0: Om bingo to råder på tallet 35, ja. Nummer 2 og nummer 87 står over. Vi kontrollerer nummer 35.

0: Flamengo.
1: Ja da, det var musikk fra David Gray, dem. Det var en irsk. Du hørte This Year's Love. Ja. Vi skal gå i gang med kveldens siste spill. Og her er det jackpotter som i forrige spill. I tillegg så øker vi nå treraderen til 5000 kroner. Det var ordinære trerader. Men får du bingo trerader på lykketallene, så vinner du den summen. Ønsker deg lykke til. Vi går i gang med en rader og spiller om 200 kroner. Første tall ut i kveldens siste spill er 23. 2-3. –34. –3-4. Og det er et sommerlykketall. Ja. Etter 34 så kommer 59. –5-9. –48. –4-8. –32. –3-2. –26. –2-6. Og da går årsjackpotten ut i kveld. Etter 26 så kommer 20, tallet er 20. –29. –2-9. –47. –4-7. –89. –8-9. –80. –8-0. –21. –2-1. –63. –6-3. –42. –4-2. –16. Tallet er 16. Det er et sommerlykketall da. –15. Tallet er 15. –53. –5-3. –27. –2-7. –39. –3-9. –69. –6-9. Også et sommerlykketall. –22. –2-2. Også et sommerlykketall. –60. –6-0. –64. –6-4. –55. 54 54. Syv fire. 82 82. 8-2. Ja, der var det noen som prøvde å ringe, så vi håper de prøver på igjen. Vi skal altså ha en radar nå i kveldens siste spill. Det ringer telefonen, vi prøver på igjen.
0: Bingo!
1: Men det står en bingo på tallet 74, en rad der, 82 står over. Vi kontrollerer 74.

Korrekt bingo innråder i kveldens siste spill. Tove Larsen, Kristiansund. 200 kroner for innråderen på tallet 74. Ja, etter 74 så leste jeg nummer 82. Nå går vi inn i toraderen og spiller om 400 kroner. Neste tall etter 82 er nummer 52. 52. Tallet er 18. Tallet er 6. 76, 76. 28, 28. Et sommerlykketall, ja. Etter 28 så er det 85, 85. 56, 56. 65, 65. 17, tallet er 17. 67, 67. Sommerlykketallen det da. 46, 46. 70, 70. 19, tallet er 19. Det er et sommerlykketall. Etter 19 så kommer 36, 36. 41, 41. 9, tallet er 9. 84, 84. 38, 38.

korrekt. To råder fikk vi i kveldens siste spill. Gerd Skjortnes ifra Sykkylven. Gerd vant 400 kroner for korrekte to råder på tallet 84. Etter 84 så leste jeg nummer 38, som vi tar med videre inn i treråderen. Vi spiller da om 5000 kroner i treråder i siste spill. I tillegg så har vi en hovedjackpotten, og vi har to sommerlykketall som jeg ikke har lest ennå, så jeg ønsker deg lykke til. Etter 84 og 38 så kommer neste tall, og det er nummer 4545. Åttisju, åtte, syv. Og 71 er det 50. oppleste tallet. Etter 71 så kommer 88, 88. Og 49, 49. Og det er et sommerlykketall. Så har du tre råder på 49 nå, så vinner du 10 000 kroner. Etter 49 så kommer 86, 8, 6. 31, 3, 1. Ti. Tallet er 10. En. Tallet er 1. Og det er hovedlykketallet. Så har du tre råder på 1 nå, så vinner du 25 000 kroner. Etter 1 så kommer 51. 51. 7. Tallet er 7.

0: bingo.
1: Da får vi melding om bingo treråder på tallet 51. Det betyr at nummer 7 står over. Jeg skal kontrollere nummer 51.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.